0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glibberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Klas Olsson kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
6: det. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei. Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja. Det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
16: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
5: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Sakken opp for grabselen.
5: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
5: Eller kompisen din Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
1: Jeg bare låner den her, jeg.
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Nett med
5: eget nett. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rulleger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rulleger på vb.no.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Aha, det jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock. I wanna...

0: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.
0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: AJ-produkter
3: lagret. AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Pappa.
6: Ja?
5: Vi stopper å kjøpe is.
6: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
7: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Elektroimportøren.
15: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
17: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
18: Klas Olsson Kunderadio.
19: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
20: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
21: Vi skal ikke bare...
22: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Dette Radio Rock.
14: Bare ekte rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet en rockeband. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Ah, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
16: Men herregud, er den til meg da?
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
16: Jeg allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
16: Nei, men så nydelig.
15: Eller til han hønken ned i veien.
16: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
17: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
18: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
17: Det stemmer.
18: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
17: Ja.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg, ok? Ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester.

0: kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
21: Dette radio rock.

0: Radio Rock.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881. Jeg hater sektoralarm.
4: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
3: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
4: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
3: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
4: Sektoralarm dritt.
5: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
6: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel i så fall være når han på
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
19: Hallo, ja.
20: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
19: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
20: Kan du ikke bare bestille
18: men,
20: nå?
18: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
21: Nett med eget nett.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Aha, det jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Klas Olsson, Kunderadio.
18: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser
19: det! Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille!
19: Ok, men tirsdag, da?
8: Grille, grille, grille, grille!
19: Men hva med onsdag, da?
8: Grille, grille, grille, grille!
19: Torsdag?
8: Grille, grille!
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
4: 10.000 kroner. Det helt sykehus! Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom for å flytte en konto. Det noe frist eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
4: Folk googler det, ass.
17: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
6: Men herregud, er det til meg da?
5: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg er allergisk.
5: Eller til verdens beste mamma.
6: Nei, men så nydelig.
5: Eller til han hønken nede i veien.
8: Ja, så.
5: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools, for sikkerhets skyld.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Aha, det er jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg er smart.
15: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Jeg er smart.
15: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
1: nett. Beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
4: All up on the range, do you fucking love that?
2: Bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Jeg hater sektoralarm.
9: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
8: Det flotte nabolaget, vet du.
9: Perfekte forhold for oss fagfolk.
8: Jeg bare banka brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
9: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
8: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
9: Pokker sektoralarm dritt.
10: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
11: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
13: Du ser på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel i så fall være når han på
15: Biltema!
16: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
17: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Radio Rock.
20: Bare ekte rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillmas, de startet andre band. Det var det villeste fra Glebergen.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: God sommer, dere! Koser dere!
5: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
8: Joker, den gode naboen.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Dere,
12: er det ikke nå?
13: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk, og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå.
14: Nei, men nå!
15: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Power Deals i din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
22: Her ute finner du roen.
23: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
22: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
24: Nett med eget nett.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
25: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
4: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Klas Olsson, kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja, hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: rock.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger,
4: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
6: Ja takk, både brød og lumpe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker...
8: Spareribs!
5: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
9: Hva du får til, herlig mor.
5: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
11: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Hei, hva heter du?
23: Oda.
22: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
23: Ja.
22: Dra på stranda eller dra på butikken?
23: Dra på stranda.
22: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
23: Langt basseng.
22: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
23: Gøy med venner.
22: Du ikke så dum, du, Oda.
23: Nei, jeg smart.
22: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
24: Elektroimportøren.
25: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
26: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
27: Det var enkelt.
26: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
28: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
29: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
30: Mandag, da skal vi jo...
31: Grille, grille, grille, grille.
29: Ok, men tirsdag da?
31: Grille, grille, grille, grille.
29: Men hva med onsdag da?
31: Grille, grille, grille, grille.
29: Torsdag?
31: Grille, grille.
32: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
33: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: VG-nyhetene. Ståle Solbakken og landslaget har nå ankommet hotellet I Greensboro, North Carolina. Det var en god reise, sier Solbakken.
1: Den har vært suverent. Den har gått lett og fint.
2: Noen av de amerikanske fansene vi snakket med bak oss her, de tror at Norge går hele veien til finalen og vinner VM. Hva har du å si til dem?
1: Nei, det tar nok litt tid, men vi skal gjøre vårt beste.
0: Det sa landslagssjefen til VGs Nilas Jonsen. Norge møter Marokko på søndag til en siste test før VM. Luftvernet I Kuwait satt inn mot et drone- og rakettangrep I natt. I tillegg har flyalarmen gått til Bahrain, der innbyggerne bedt om å søke til sikre steder. USA og Bahrain skjøt ned flere raketter og droner etter angrep fra Iran. Det brudd I forhandlingene mellom LO-forbundet, HK Norge og NHO Luftfart. Dermed går tariffoppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber I innsjekk, gate og billettskranker. Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner. Mandag ble det kjent at Bellona må skaffe 8 millioner innen en uke for å unngå konkurs. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader. Tromsø får 18 og delvis skyet. Bodø skyet og 18. Trondheim 24 og lett skyet. Bergen regn og 21. Stavanger 17, 18 og tidvis regn. Kristiansand perioder med regn og 15. Hamar får 22 grader og regn utover kvelden. Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader I morgen. På E6 I Oslo mellom avkjøring 39 Alnabru og 37 Hovin der pågår det veiarbeid. Nødetater kan passere. Veien åpner nå klokken 6.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I radio-rock-appen.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glibberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates.
6: Joker, den gode naboen. Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: Når du hører verdens beste... Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
19: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Golf.
0: Ekte

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Sekken opp for grabseler.
0: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
3: Det kanskje du kan bære disse for meg?
0: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: IKEA kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
20: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
21: Klas Olsson, kunderadio.
22: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
23: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
24: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
25: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
26: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
27: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt et kort til Ingrid Alexandra fikk i natt brev og besøksforbud mot prinsessen i 2 år. Reporter Andreas Hagenholt. Mannen som skal ha sendt et kort til Ingrid Alexandra fikk i natt brev og besøksforbud.

0: Første gang oppgangen kom etter at børsene I New York nådde rekordhøyder dagen før, samtidig falt børsene I Kina og Hongkong. Norges landslag har ankommet USA for VM-oppladning etter en lang reise I leid privatfly. Laget skal bo på eksklusive Grand Ole Resort I Greensboro, North Carolina I 24 dager. Søndag møter de I Marokko til en siste test før VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det delvis skyet vær og 16 grader, Tromsø får 18 og delvis skyet, Bodø skyet og 18, Trondheim 24 og lett skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 17, 18 og tidvis regn, Kristiansand perioder med regn og 15, Hamar får 22 grader og regn utover kvelden, Oslo får også regn om kvelden og 22-23 grader I morgen. På E18 Vølund-Mosseveien I Oslo det redusert fremkommelighet I begge retninger på grunn av trafikkuhell.
3: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joki Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Dette var skikkelig god frokost.
10: Det er First Price.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
10: First Price.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka. Her. Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
14: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
16: Nett med eget nett.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et to-komponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Pappa,
21: ja?
20: Kan vi stoppe å kjøpe is?
21: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
22: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
23: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
25: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: The Foo Fighters og My Hero. God morgen, det onsdag, det bare å karre seg ut av dyna. Ja, Foo Fighters, ja, du vet at du kan vinne billetter til Foo Fighters 10. juni her på Radio Rock. Ja, da betyr det at da må du følge med, ja, den nærmeste timen. Og den etter det, og den etter det, da øker sjansene.
1: Her VG-nyhetene. En 63 år gammel mann i Australia ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra. I et rettsmøte i dag ble det klart at besøksforbudet vil gjelde i 2 år. Etter rettsmøtet havnet mannen i en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet. Det brudd i forhandlingene for ansatte i luftfart og reiseliv, og dermed fare for streik i fellesferien.
2: Vi har ikke blitt møtt på våre krav, og vi opplever at NHO Luftfart ikke kommer oss i møte, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham, i en pressemelding. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate og billettskranker. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, blir det streik, melder HK Norge.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftvernet i Kuwait satt inn mot et drone- og rakettangrep i natt. I tillegg har flyalarmen gått i Bahrain, der innbyggerne bedt om å søke til sikre steder. USA og Bahrain skjøt ned flere raketter og droner etter angrep fra Iran. Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner. Mandag ble det kjent at Bellona må skaffe 8 millioner innen en uke for å unngå konkurs. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader i dag, i Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp i 23 grader i dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld. På E18 Vølund-Mosseveien i Oslo, der det redusert fremkommelighet i begge retninger på grunn av trafikkuhell.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Europe og Rock the Night her på Radio Rock. Per her, god morgen på onsdag. Ja, de siste årene så har jeg sett Europe live et par ganger, og på forhånd så trodde jeg litt at du skjønner sikkert hva jeg mener, men de leverer altså. Det så rock'n'roll-fest med Europe Live, så hvis du har den aller minste mulighet, ikke gjør den tabben som jeg gjorde og vente I 30 år med å se dem. Bare gå og gi deg en sjans.
1: Per Hustad på Radio Rock. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Klas Olsson Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
6: det! Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
16: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs.
17: Stå opp med Radio Rock.

Survivor og Burning Heart, det er Sylvester Stallones debut som låtskriver, går han å si på sett og vis. Fordi ja, han har ikke skrevet låta, jeg vet ikke om han har musikalsk engang, men han har bestilt den helt nøyaktig sånn trinn for trinn, hvordan det skal være med å bygge opp den treningssekvensen da i Rocky 4, du skjønner sikkert hva jeg mener. Med et brennende hjerte så bygger han seg opp sånn at han vinner boksekampen. Beklager hvis det var litt spoiler, men det vel i grunn det som plottet i alle Rocky-filmene. Nå til Disturbed her nå. You feel that. Føler du det? Down with the Sickness, som skikkelig gjennombrudslåta til Disturbed. Har vært med i 10.000 dataspill og overalt, og det en ting som jeg synes fett med den da, det at det der David Draymond anthemet, det der det bare skjedde i studio, helt tilfeldig.

0: Ivar og Hilmas, de startet andre band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
11: Joker, den gode naboen.
12: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskiren i forhold. Men så har de begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
13: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
14: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
16: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
18: Produkterlagret.
19: AJ Produkter Norge her.
18: Ja, er det en ny bestilling?
19: Stadig nye, klar for en stor en?
18: Ja.
19: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
18: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
19: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. Steinsprut? Risbilglass. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
23: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
24: Radio Rock, en fullservice-kanal med ikke bare ekte rock, men jo mye av det altså, men også nyheter, vær og trafikk.
25: Her er VG-nyhetene. Ståle Solbakken og landslaget har ankommet hotellet i Greensboro, North Carolina. Det var en god reise, sier Solbakken.
26: Den har vært suverent. Den har gått lett og fint.
0: Noen av de amerikanske fansene vi snakket med bak oss her, de tror at Norge går hele veien til finalen og vinner VM. Hva har du å si til dem?
1: Nei, det tar nok litt tid, men vi skal gjøre vårt beste.
25: Det sa landslagssjefen til VGs Nilas Jonsen, og Norge møter Marokko på søndag til en siste test før VM. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren i Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen, ifølge guvernøren der. En mann i 50-årene omkom i en arbeidsulykke på Kirkseterøra i Trøndelag sent i går. Det ble utført hjerte- og lungeredning, men mannen ble erklært død på stedet. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Det brudd I forhandlingene mellom LO-forbundet, HK Norge og NHO Luftfart. Dermed går tariffoppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
23: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader I dag, I Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18, 19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp I 23 grader I dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld. På E18 ved Vølund, Mosseveien I Oslo det åpent for trafikk etter uheld.
23: Ekte rock.
3: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: Linkin Park og In The End. Ja, nå skal du finne fram de skarpeste ørene du har, for jeg helt sikker på at du har lyst på de billettene jeg sitter med i hånda her. Til Foo Fighters, ja, du hørte riktig. Nå skal du egentlig bare følge med, så kanskje du nå gjør det smarteste du noensinne har gjort, og bli med på denne konkurransen. Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, med mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har to billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters-sang Bjørn Kårstad nynner på her.
1: Na na na na na

Ja, hvilken Foo Fighters låt var det Jørn nynnet på der? Send meg svaret på følgende måte. Du sender tekstmelding til 2033 og begynner med ordet rock og svaret på hvilken låt det og navnet ditt. Altså rock, hvilken låt det og navnet ditt til 2033. Så kanskje det deg jeg ringer på fredag, så får du billetter, og så møtes vi på Foo Fighters på Fornebu 10. juni. Det gleder jeg meg til. Oi, nå kommer det noen inn her. Oi, sånn, det et band, og den dama der, hvem det?

Ja, noen ganger så går du bare hele veien og spiser hele kaka. Cherry pie og Warrant handler om å bare ta den helt ut og ikke tenke konsekvenser i helt tatt. Men så kommer dagen etter og du må stå inne for valgene du tok natta før. Da blir det litt som i denne låta her da, fra System of a Down, Lonely Day.

0: Radioen sender. Det var slik en ensam dag. Et drama I flere episoder fra System of a Down. De så dramatiske noen ganger. Her det bare ekte rock'n'roll forresten. Aerosmith og Volbeat på vei I din retning om utrolig kort tid.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, er den til meg da?
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken nede I veien.
6: Ja, så.
3: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
14: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
13: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
14: Folk googler det, ass.
15: Steinsprut.
16: Rispilglass. 0909.
15: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
0: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
20: Sett med eget nett.
21: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og boksere fra Comfyballs.
1: Stå opp med Radio Rock.

0: Selv om det ikke føles sånn hele tiden, så går verden hele tiden videre. På tide med litt nyheter, vær og trafikk. Dette Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt et kort til Ingrid Alexandra fikk i natt brev og besøksforbud mot prinsessen i 2 år. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Den 63 år gamle mannen sendte et kort til prinsessen der han ba om vennskap. Han skal ifølge seg selv ha møtt Ingrid Alexandra på et arrangement tidligere, og sendte henne deretter et kort med forslag til arrangementer han mente kunne interessere henne. Like etter rettsmøtet ble mannen tatt med til politistasjonen etter et sammenstøt med en fotograf.
1: Og prinsessen landet på Gardermoen i morges. Kronprinsesse Mette Marit har den siste tiden blitt dårligere, og Ingrid Alexandra har reist hjem fra Sydney for å være med sin mor. Luftvernet i Kuwait ble i natt satt inn mot et drone- og rakettangrep. I tillegg gikk flyalarmen i Bahrain, der innbyggerne bedt om å søke til sikre steder. USA og Bahrain skjøt ned flere raketter og droner etter angrep fra Iran. Norges landslag har ankommet USA for VM-oppladding etter en lang reise i leid privatfly. Laget skal bo på eksklusive Grandover Resort i Greensboro, North Carolina i 24 dager. Søndag møter de Marokko til en siste test før VM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader i dag, i Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18, 19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp i 23 grader i dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld. På E16 mellom Selta-tunnelen og Tufteås-tunnelen i Lærdal i Vestland det manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Det det også i Nordkapp-tunnelen på E69 i Nordkapp i Finnmark. Det avsluttes klokken 19.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-app.

0: Green Day og Basket Case. Ja, Basket Case, det sånn begrep man bruker om ja, en tulling, rett og slett. Men det et mye kjipere bakgrunn for begrepet Basket Case fra den amerikanske borgerkrigen, der man ble plaffa ned både her og der. Og hvis du hadde et sår i armen, så ble den sagd av. Det samme gjaldt beinet. Og for noen så endte det opp med at du hverken hadde armer eller bein, og måtte bæres rundt i en kurv. Da var du en Basket Case. Det hvor kjip bakgrunnen for det begrepet
1: Bare ekte rock.
2: Per Hustad på Radio Rock.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
11: Åh, det her var innmari god lunsj.
14: Det first prize.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
14: First prize. Åh, det first prize.
16: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Jeg hater sektoralarm.
18: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
17: Det flotte nabolaget, vet du.
18: Perfekte forhold for oss fagfolk.
17: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
18: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
17: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
18: Sektoralarm dritt.
19: Med Sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra Sektoralarm.
20: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
21: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
2: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: God morgen, Per Tei. Dette Radio Rock med Nirvana og Litium. Et middel som skal gjøre at hodet ditt funker litt bedre, og at du ikke skal være så tung i sjela, liksom. Og det klart det kan være litt røft det der å stå opp tidlig og komme seg av gårde. Du sleper deg ned på for eksempel jernbanestasjonen, du pendler, og så kommer disse meldingene da.
1: Vi kjenner vel denne situasjonen, vet hvordan reaksjonen når metallstemmen gjaller gjennom toghallen.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Folkens, viktig å høre etter her nå.
15: Okay, alle sammen.
14: Det nå.
15: Hør nå.
16: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
18: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
19: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
1: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
1: Det meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snauet
1: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
3: Radio Rock.
0: Per gir deg bare ekte rock.
10: Det straks tid for nyheter, vær og trafikk på Radio Rock. Og etter det både Foo Fighters, Led Zeppelin og Offspring. Og ikke minst en mulighet til å vinne billetter til Foo Fighters-konserten 10. juni.
5: Her VG-nyhetene. En 63 år gammel mann I Australia ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra I 2 år. Etter rettsmøte I natt havnet mannen I en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet. Og prinsessen landet på Gardermoen I morges. Kronprinsesse Mette Marit har den siste tiden blitt dårligere, og Ingrid Alexandra har reist hjem fra Sydney for å være med sin mor. Det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv, og dermed fare for streik I fellesferien.
15: Vi har ikke blitt møtt på våre krav, og vi opplever at NHO Luftfart ikke kommer oss I møte, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham, I en pressemelding. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate og billetteskranker. Hvis det ikke blir enighet hos Riksbekleren, blir det streik, melder HK Norge.
5: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av de andre VM-stjernene har ankommet USA for VM-oppladning etter en lang reise I leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene I Greensboro.
20: Nei, nå jo, det har vært folk her 3 ganger, så det store forventninger til.
5: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
21: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
15: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader I dag, I Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp I 23 grader I dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld. På fylkesvei 308, Kirkeveien I Færder I Vestfold, der det redusert fremkommelighet mellom Kjernås og Teie på grunn av trafikkuhell.
0: Stå opp med Radio Rock.

0: The kids aren't all right, og The Offspring. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: De som helt all right, det de norske fotballgutta som nå har landet I USA. Og VG slår stort opp bilder her, og de ser mer enn all right ut, men kanskje litt vel all right. Jeg skal komme tilbake til litt senere. La meg helst nevne noe om New York, som har et jubileum akkurat nå I dag. For på denne dagen for 405 år siden, altså I 1621, så ble det etablert at nå heter det noe, det stedet her, The New Netherlands. Ble senere New Amsterdam, og så ble det senere igjen New York. Det jo egentlig norsk, vet du, for New York jo norsk. Det går fra det engelske York, som Jorvik. Det var vikingene, det var oss, det var vi som ga det navn, så New York altså da et norsk navn. Det lov å være litt nasjonalromantisk når det fotball-VM og alt mulig sånt nå. Og en annen ting som norsk eller nordjønt, eller som tilhører vikingene, det denne Led Zeppelin-låta, Immigrant Song. Det utelukkende inspirert av Led Zeppelins fascinasjon for våre knalltøffe forfedre. Så sånn det.

hvilken Foo Fighters-låt var det Jørn nynnet på der? Send meg svaret på følgende måte. Du sender tekstmelding til 2033. Du begynner med ordet rock, og svaret på hvilken låt det og navnet ditt. Altså, rock, hvilken låt det og navnet ditt til 2033.

Så kanskje det deg jeg ringer på fredag, så får du billetter, og så møtes vi på Foo Fighters på Fornebu 10. juni. Det blir stas nå, Foo Fighters. Og dette ikke låta som var i oppgaven, bare sånn at det kristallklart. Times like these.

0: Foo Fighters, Times Like These. Det blir flere muligheter til å prøve seg på oppgaven vår som Jørn har nynnet inn. Kommer om, ja, kanskje en halvtimes tid. Følg med her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
5: Risbilglass.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, en ny beställning.
7: Stadig nye, klar for en stor en.
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
9: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
10: smart
9: du ha...
10: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Klas Olsson, kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
13: Vi fikser det.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og
18: barnehager.
15: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
22: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
21: Og en vannskade I dag.
22: Noen bomma med feilsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
23: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
24: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
1: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.
26: Party

The Memory Remains og Metallica. Og apropos det, fotballlandslaget er på plass i USA, slår VG stort opp her med flotte bilder av veldig stramt utseende karer i blå dresser og med sånne designerbriller, og Erling Haaland med sin rådyre veske fra Hermes. Og da våkner det, kribler det litt. Altså, hvorfor har vi ingen rockere på landslaget? Altså, jeg elsker landslaget, bare for å slå det helt fast. Men det hadde vært hyggelig hvis det var litt rock'n'roll også, sånn som apropos Metallica her, ikke sant? David De Gea, han spanske keeperen til Manchester United, som er så Metallica og for så vidt også Slipknot-fan, at han spilte så heavy musikk i garderoben at lagkameratene klagde. Det er sånn det skal gjøres. Da får du opp en blodpumpa. Er det noen sånne på det norske landslaget? Jeg vet ikke. Kanskje det er det. Gi meg beskjed hvis det er noen som liker litt rock'n'roll, så skal vi ta litt ekstra vare for dem her på denne kanalen i hvert fall. Nå Guns and Roses, Welcome to the Jungle. Og Norge vinner VM da, for øvrig. Bare sånn at det er nytt. Welcome to the jungle.

0: part of life for me. End of you. Poppy, Amy Lee og Courtney LaPlante. Ja, det var jo nå i februar I år, så gikk denne til nummer 1 på Billboard Mainstream Rock, og det var første gang tre kvinner toppa den lista sammen, så det var et ordentlig hakk I skjeftet. Nå det nyheter og vær på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump foreslår nye tollsatser på minst 10% på import fra 60 handelspartnere. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Tollsatsene kommer etter en undersøkelse om varer produsert ved hjelp av tvangsarbeid, og de rettes mot blant andre Kanada, Mexico, EU, Taiwan og Storbritannia. Norge også oppført på listen. Trump har fra før innført en global tollsats på 10% under en annen lovbestemmelse, men disse utløper I juli.
1: Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen I dag. Angrepet førte til at flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser I regionen. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russiske innsatte guvernøren I Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen ifølge guvernøren der. Nikkei-indeksen I Tokyo satte ny rekord I dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at også børsene I New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene I Kina og Hongkong. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader I dag, I Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp I 23 grader I dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld. På fylkesvei 308, Kirkeveien I Færder I Vestfold, det redusert fremkommelighet mellom Kjernås og Teie på grunn av trafikkuhell.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.

0: Somewhere I Belong og Linkin Park. Per heter jeg, dette Radio Rock. Jeg vikarerer for Jørn Kårstad. Og nå, om cirka 5 minutter, ukas råeste låt, hva det, tror jeg? Jeg kan si så mye som at den holder vi innom hus, som de sier der de snakker dialekt. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig. Du en liten smarting, du.
2: Ja, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Pappa!
14: Ja?
13: Kan vi stoppe å kjøpe is?
14: Allerede? Ja. Ok da.
15: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
18: Joker. Den gode naboen.
19: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs.
20: Stå opp med Radio Rock.

0: Det får jo være måte på optimisme da. Tur på Negro, fuck the world. Dette Radio Rock. Og nå det tid for
1: Ukas råeste låt på Radio Rock.
0: Dette Radio Rock, Per heter jeg og vikar for Jørn Kårstad som hver uke kårer ukas råeste låt her på Stå opp på Radio Rock fra den myriaden av rock'n'roll som blir gitt ut hver eneste dag over hele verden. Det har aldri skjedd at hans eget band, Bokassa, har hatt ukas råeste låt, men nå, når Jørn på turné med nevnte Bokassa, så benytter jeg sjansen til å nominere ukas råeste låt til å være Bokassas Doesn't Matter If You Love It Here. Og vet du hvorfor? Fordi det ukas råeste låt, rett og slett. Jeg regner med at du enig, særlig etter å ha hørt denne. Doesn't matter if you love it here. Og Bokassa, ukas råeste låt på Radio Rock.

0: Der var den, ukas råeste låt.
1: Per Hustad på Radio Rock.
0: Bokassa, doesn't matter if you love it here. Det Jørn Kårstad sitt eget band, bare for å slå det 100% fast. Ja, de norske spillerne fremme I USA og installerer seg på hotellet. Og det en del ting de har med seg. De har egne klokker som monitorerer søvn. De har jo kostholdseksperter og alt sånt nå. Og så har de jo gjerne med frisør, for det veldig viktig å se bra ut på TV. De frisyrene jo, ja, nok om det. Og så det jo mye fritid da, så da skal det være Playstation på alle hotellene, så at de kan spille FIFA eller disse her fotballspillene. Og så deles det ut veldig mange kondomer. Hvis vi kan sammenligne da med OL I Tokyo I 2020, der delte de ut over 150 000 kondomer til utøverne bare. For det jo mye overskuddsenergi da, som skal brennes opp. Sex on fire, ja, passer bra det. Kings of Leon på Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
5: Hæ?
4: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei.
6: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
12: Ja, så på her av det.
11: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
12: Halla igjen.
11: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
12: Hei.
11: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
12: Kjefen bare.
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
18: Dette var skikkelig god frokost.
19: Det er First Price.
20: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
19: First Price. Og det er First Price.
21: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfy Balls.
0: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.
22: Radio Rock.

Evanescence, Bring Me To Life. Dette Radio Rock, Per heter jeg. Og hold deg fast, nå din mulighet til å komme deg på Foo Fighters konsert rett rundt hjørnet. Bare

0: Radio Rock. Radio Rock. Som veldig mange vet, 10. juni står Foo Fighters på scenen på Unity Arena på Fornebu. Umulig å få tak I billetter, men mindre du så smart at du hører på Radio Rock, og ja, det gjør du jo akkurat nå, så følg med her nå. Saken vi har 2 billetter liggende her som noen skal få. De trekker jeg på fredag her på morgensendingen på Radio Rock, og da bør det helst være deg jeg ringer. Og hvordan skal du oppnå det? Jo, du må følge med her, og så må du fortelle meg hvilken Foo Fighters-sang Jørn Kårstad nynner på her.
1: Nei, nei,

hvilken Foo Fighters-låt var det Jørn nynnet på der? Send meg svaret på følgende måte. Du sender tekstmelding til 2033. Da begynner med ordet rock, og svaret på hvilken låt det og navnet ditt. Altså rock, hvilken låt det og navnet ditt til 2033. Så kanskje det deg jeg ringer på fredag, så får du billetter, og så møtes vi på Foo Fighters på Fornebu 10. juni. Og gud av meg, det blir stas. Da gjelder det å være helt klar.

0: Det er en deilig onsdag her på Radio Rock, Per heter jeg. Bare minne på denne Foo Fighters-konkurransen. Følg med på Radio Rock, du kan vinne billetter til konserten 10. juni. Snart Bruce Springsteen og Red Hot Chili Peppers, der vi driver bare med én ting.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, så vi får det til å sitte. Et to-komponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Klas Olsson, kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Denne lyden. Bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue-biffbruk til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og boksere fra Comfyballs. Ekte rock.
2: Hver morgen. Stå opp med Radio Rock.

0: Otherside, Red Hot Chili Peppers. Radio
1: Rock. Per gir deg bare ekte rock.
0: Ja, det meg det. Jeg skal gi meg nå og overlate rattet og barten og kompasset og alt sammen her til kaptein Erik Sharma, som tar over mer rock utover formiddagen. Har tid til å snike inn en Bruce Springsteen-låt før jeg gir meg helt. Det blir Radio Nowhere. Og så, Bruce Springsteen, han ikke noe, kan si mye om han, men noen sånn massemedia-entusiast, det han ikke. Du husker sikkert den der 50 Chance and Nothing On, det handler om TV. Så har han laget den om radio også, for han synes det upersonlig, og det samme musikken overalt, så han klager fælt da. Men jeg tror ikke han egentlig klager på oss her i Norge, altså, fordi denne låta, som var en slags comeback for hele E Street Band-opplegget i 2007 var vel, den vant jo priser og sånn, men den kom ikke engang inn på topp 100 på Billboard i USA, men den ble nummer 2 i Norge. Så han elsker Norge, Bruce Springsteen, det helt sikker på. Radio Nowhere til slutt for meg her, Per på Radio Rock. Vi høres i morgen klokka 7, da regner jeg med å se deg.

0: Springsteen, Radio Nowhere her på Radio Rock. Klokka 10 etter Erik Sjama skal lose deg inn I rockens farvann etter hvert med litt Iron Maiden og Number of the Beast. Men først blir det litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsen sier det viktig at familien samles på grunn av kronprinsessens helse. Ingrid Alexandra reiser hjem fra Sydney og kronprinsen forkorter sitt Japan-besøk. Han ville ikke bekrefte om Mette-Marit står på lungetransplantasjonsliste.
2: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer, så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
1: Den globale økonomiske veksten faller på grunn av Iran-krigen. Det fastslår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD.
3: De globale økonomiske og sosiale konsekvensene blir bare verre jo lenger Iran-krigen varer, fastslår OECD. Dersom krigen I Iran strekker seg ut til 2027, kan veksten falle til 2,1% I år og 1,8% neste år. Til sammenligning var den globale økonomiske veksten på 3,4% I fjor.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen I dag. Flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser. Flere personer såret etter omfattende ukrainske droneangrep mot St. Petersburg I natt, ifølge lokale russiske myndigheter. Guvernøren opplyser at nærmere 60 droner ble skutt ned. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader I dag, I Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp I 23 grader I dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld.
1: E6 Helsfyr I Oslo retning sentrum det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell mellom to varebiler. Nødetatene på stedet.

0: Iron Maiden og Number of the Beast her på Radio Rock. Straks blir det The Darkness. Du skal få Green Day, du skal få Raga Rockers av meg. Holdt jeg på å si Raga Rockers av meg, men du skal få Raga Rockers, ja. Norske Raga Rockers, ikke International Raga Rockers, som egentlig funker bra det også. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere. Der.
14: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
16: 3 for 2 på spesialpølser.
15: Toppa med.
16: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Det nå vi skal ligge, vet du.
17: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
20: smart
19: du
20: smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
19: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
20: Hele livet! Bam!
21: Her ute finner du roen.
22: Hei, hei! Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
21: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo. Her også. Ice.
23: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte rock. Det det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
24: Dette det.

0: Radio Rock av Raga Rockers. Radio Rock. Du hører på Radio Rock, og det synes jeg du skal høre på søndag også, fra klokka fire, for da vi på plass på Trondheim Rocks og serverer festivalstemning på søndag. Skru på klokka fire, drar sendingen I gang, og serverer festivalstemning og det vanlige gjørgleriet vi holder på med når vi på festival. Sjekk det ut på søndag klokka fire, da blir det Radio Rock live fra Trondheim Rocks. Nå, Green Day, hvor var det Broken Dreams før du skal få The Darkness?
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Double World of Broken Dreams her på Radio Rock. Om litt skal du få Radiohead, Good Charlotte og Guns N' Roses. Men først skal vi innom en låt min datter fryktelig fan av. I Believe in Thing Called Love av The Darkness.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hillmas, de startet hans band. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Klas Olsson kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
6: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: God sommer, dere! Koster dere!
9: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Produkter lagret. AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede det med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
17: Joker, den gode naboen.
18: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det first prize.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First prize, og det first prize.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
0: Hei, det Lars her.
12: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
0: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fyllt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
12: Har du skrudd på TV-en, Lars?
0: Sånn er den på. Takk skal du ha.
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
7: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

Radiohead, Tom York, I Don't Belong Here, sier han I låta Creep. Du hører hjemme her I hvert fall. Så bare fortsett å høre på, for straks skal du få Guns N' Roses. Men nå, ja nå det Good Charlotte og The Anthem her på Radio Rock.

0: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Nei, jeg står fast med quiz her.
4: Åja.
5: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Oh, ja.
5: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
5: Ja, ok, takk, takk, hei.
6: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
10: Ja, ja, vi har den.
9: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
11: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
12: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på fart i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue-biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.
17: Bare ekte rock.

0: Smith og Dream On, en vaskeekte klassiker fra et fantastisk band.
1: Dette er Radio Rock
2: med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Klokka er snart 11. Jeg blir med deg videre og serverer rocken. Mitt navn er Erik Sharma. Hold deg her på Radio Rock, for straks skal du få Metallica etter litt Blink 182 og First Date.
2: Radio.

0: Metallica og One. Den låta de hadde sin første musikkvideo til det. Jeg heter Erik Sharma, skal straks dunke av litt Foo Fighters til deg. Learn to Fly, mer ekte rock etter det, men nå klokka 11, så da blir det litt nyheter da, vet du.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra fikk i natt brev og besøksforbud mot henne etter kjennelsen ble møtt av pressen.
2: Send her card, just asking for friendship, that's all.
3: Do you think that that card was perceived as threatening?
2: Card perceived, it's not my business, but in fact it wasn't threatening in any way.
1: Like etter havnet han i en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet av politiet. Bellona er ikke den eneste klimaorganisasjonen som sliter økonomisk nå, også Zero må kutte. Bellona kan gå konkurs neste uke. Zero må også stramme inn og kutte to av sine 25 årsverk. Zero-sjef Stig Kjølseth advarer om at klima prioriteres ned i Norge og i verden. Økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter i NRK. Hun blir kommunikasjonssjef i investerings- og industrikonsernet Aker, skriver NRK. Selskapets hovedaksjonær og styreleder Kjell Inge Røkke. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av troppen har ankommet USA for VM-opplading etter lang reise i leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene i Greensboro, som har blitt grundig sjekket på forhånd.
4: Nei, nå har jo det vært folk her tre ganger, så det har jeg store forventninger til.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
6: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader i dag, i Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18-19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp i 23 grader i dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld.
1: E6 Reinforshei-tunnelen i Rana-Nordland er veien stengt i retning Mo i Rana grunnet skade eller feil på installasjoner. Fylkesvei 1812 Nordviveien i Stange innlandet er veien stengt i perioder grunnet berging av kjøretøy. E6 Helsfyr i Oslo retning sentrum nå åpen for trafikk igjen etter trafikkuhellet tidligere.
7: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: På Unity Arena, Foo Fighters fikk du her på Radio Rock. Learn to fly. Klokka 10:55. Det blir noe Pantera. Audioslave. Twisted Sister skal du få av meg også, om få strakser. Så heng med videre her. Jeg heter Erik Sharma. Du hører på verdens beste kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.
11: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Det så mange biler å velge i.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, var det?
17: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
17: mgmotors.no
19: om våre glimrende kampanjer.
4: Det her var innmari god lunsj.
6: Det First Price.
2: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
6: First Price. Og det First Price.
0: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Cowboys From Hell av Pantera. Leste at Charlie Benante, han keen på å lage noen ny Pantera-musikk. Jeg er litt skeptisk. Kanskje man skal la den arven være. Det holder med at de spiller tribute shows, tenker jeg.
1: Dette Radio Rock
2: med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: 10:10, klokka blir til etter Erik Sharma, og du skal få Youngblood hvert øyeblikk, en ung herremann som kommer til Tons Rock I år. Audioslave, denne supergruppa med Chris Cornell, som dessverre ikke med oss lenger, og Rage Against the Machine, en fantastisk kombinasjon. Men først skal vi til Twisted Sister, som skulle til Tons, men dessverre ikke skal allikevel. Men vi skal få en liten, et lite plass på såret her for alle som gleder seg. We're not gonna take it.
2: Radio Rock.

0: Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet en rockeband. Det var det villeste fra Glebberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer har vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
7: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
11: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
14: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
13: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
14: Hele livet.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
17: Vi fikser det.
18: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: rock her på din kanal for bare ekte rock.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner om at hvis ikke du får tatt deg en tur til Trondheim Rocks i sommer, så har vi en liten gladnytt til deg. På søndag skal Radio Rock opp og lage et spektakel på lufta. Da blir det rett og slett festivalstemning på Radio Rock fra klokka 4 og utover. Så klin på kanalen for litt festivalstemning, spektakel og jubalong fra Trondheim Rocks. Jeg heter Erik Sjama, vi skal videre med litt Offspring. You're gonna go far, kid. Radio.

0: ekte rock. Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
17: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
17: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
18: Biltema!
19: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid!
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbruk til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alt det tilbyr på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
5: 0909.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Nirvana og Hardship bak seg på Radio Rock. Vi skal straks få litt Rammstein og sånne, men nå klokka 12, så da det duket for litt nyheter, og de skal du få av Ellen.
1: Her VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger. Forliket skal inneholde mer penger til øvelser I forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet uker på overtid for å lande en ny langtidsplan for forsvaret. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Påstander om at 16 år gamle Shada ble drept I en barnevernsinstitusjon ble I årvis spredt I sosiale og alternative medier samt på Stortinget. Barneminister Lene Vågslid lover å ta grep.
2: Vågslid vil at Bufdir skal se på barnevernets rutiner når det gjelder informasjon til pårørende, I tillegg til rutiner på hva barnevernet kan gjøre når det spres feilinformasjon om og bilder av barn.
1: Hør Shadas historie I podcasten Alt fortalt, reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme I Norge for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
3: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
1: Sa kronprins Håkon under sitt besøk I Japan. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader I dag, I Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18, 19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp I 23 grader I dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld.
1: E10 Linese I Troms veien stengt grunnet berging av kjøretøy.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio rock-appen. All my friends are dead.

0: Du hører på Radio Rock, og du fikk Rammstein med Sånne. Klokka er straks 8:08. Jeg heter Erik Sharma. Det noe Volbeat, Evanescence og Queen rett rundt hjørnet. Så heng med videre. Bare ekte rock. Radio Rock.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei.
12: Hei du.
13: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
12: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
12: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
15: Jeg hater sektoralarm Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt ja. Det flotte nabolaget, vet du Perfekte forhold for oss fagfolk Jeg bare banka brekkerne under vinduet Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor da? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget Pokker sektoralarm dritt
16: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor Skaff deg bolalarm fra sektoralarm
17: Power Deals I din lokale tursbutikk Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Det vi som spiller ekte rock.
19: Bare ekte rock.
8: Dette Radio Rock.

0: Queen her på Radio Rock. Brian May sin gitar på vei ut av Killer Queen.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Sitter og leser litt da på nyhetene, som jeg pleier å gjøre da på, mens jeg sitter her og serverer rocken. Og her ser jeg at artikkel om en dame på 28 som har løpt et 80 kilometers langt ultraløp. Imponerende i seg selv. Imponerende i seg selv det. Men hun var gravid da. Jeg tenker jo at det i utgangspunktet uproblematisk. Hvis man orker det energi til det å passe på og passe på kroppen liksom. Men litt slitsomt for babyen eller? Med hopp og sprett i 80 kilometer. Det bare jeg som tenker at det litt vel turbulent eller? Det tar sikkert ikke skade av det, men litt slitsomt. Det da man tenker babyer burde fått lov å ha en sånn knapp, sånn som man har i sykehussenger på en måte, litt sånn ok, nå holder det, akte, for da tror jeg hvis jeg hadde vært baby, inne i magen på noen som løp 80 kilometer hadde jeg sagt ifra dette litt slitsomt, pass stans, slepp meg av hadde jeg sagt dette min stasjon, slepp meg av Men imponerende altså, hun navngitt i avisa her også, Synne Martine Hansen Myhre, mye navn, og 28, gravid, 80 kilometers ultraløp, kudos til baby, først og fremst, som måtte gjennom en ristet affære, men også for å løpe 80 kilometer, jeg sliter jo med å løpe 1 kilometer, så dette synes jeg imponerende. Uansett, vi skal straks få Volbit, og nå det nesten som står for tur. Going under.
1: Radio Rock.
2: Dette

Going Under av Evanescence her på Radio Rock. Vi skal til Volbeat, Black Rose featuring Danko Jones. Du får ikke Danko Jones med på kjøpet, men på søndag så headliner jo Volbeat Trondheim Rocks. Jeg og Torsviken og flere fra Radio Rocks redaksjon går til veis til stede der og serverer radio- og festivalstemning fra klokka fire på søndag. Så klin på Radio Rock

0: Ivar og Hilmas, de startet Andersen Band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
8: smart
7: du...
8: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
8: Hele livet! Bam!
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets,

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rulleggere, kan du finne din verdens beste lokale VB-rulleggere på VB.no.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Ok, alle sammen.
3: Det nå.
4: Hør da. Vi skulle...
5: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Klas Olsson, kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
8: Åh, det her var innmari god lunsj.
9: Det
8: First
9: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
8: Åh, det First Price. Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Bankscore.no en ny tjeneste fra Samla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Gå til bankscore.no.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Når alt du vil ha litt

Metallica som coverer til Lizzie sin cover av en irsk tradisjonell vise med navn Whiskey in the Jar. Minner om at Torgrim Lorsvik har kjørelåter. Husk å sende inn de, går vi på Radio Rock. .no, så kan du være med og bestemme musikken klokka fire I dag for Torkel Torsvik spiller av tre låter sendt inn av dere der ute og .no, så kan du være med og bestemme musikken klokka fire I dag for Torkel Torsvik spiller av tre

Prince her på Radio Rock med Uprising. Spilte fletta av Tons og Rock I fjor, altså det var moro, og da spilte jeg mye gammalt. Det var litt digg, for jeg henger ikke med I nyere Muse. Jeg tror det sånn opp til Uprising og rundt Knights of Sidonia og det greiene der, at jeg henger med. Etter det har jeg dette litt av lasset, og takk for at jeg spilte dem veldig mye gammalt og veldig mye kult. Vi skal videre til Bon Jovi på Radio Rock. Gunsen og Sømfordøen på vei, men nå blir det Runaway av Jon Bon, selveste Jon Bon her på Radio Rock.

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Steinsprut.
5: Risbilglass. 09090.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
10: 1881!
11: Dere! Er det ikke nå?
12: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå.
13: Nei, men nå!
14: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
16: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
18: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Guns N' Roses her på Radio Rock med November Rain. Jeg heter Erik Sharma, klokka straks ett. Da skal du få nyheter av Miriam. Men først blir det Sømflån og The Hellsong.

0: Klokka ett, og du fikk Sum 41, The Hell Song, straks Iron Maiden og Run to the Hills. Men først skal vi innom Miriam. Hun sitter klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om et nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger.
2: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner, kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende i avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkte overførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Rune Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking, det melder Svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: Vadsø får lettskyet vær og 15 grader i dag, i Tromsø 19 og delvis skyet, Bodø skyet og rundt 20, Trondheim 23 og delvis skyet, Bergen regn og 21, Stavanger 18, 19 og perioder med regn, Kristiansand regn tidlig på dagen 14 grader, Lillehammer 20 og skyet, så regn utover kvelden, og Oslo får opp i 23 grader i dag, skyet, regn utover ettermiddag kveld.
1: På E6 mellom Sarpsborg og Halden i Østfold pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt i retning Svinesund. På E18 Skjeggerud i Lier i Buskerud det brann i et kjøretøy, og veien stengt i retning Drammen. På E10 Lineset i Troms pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller i Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: fem over ett av klokka blitt, og du hørte Iron Maiden som kommer til Tons & Rock I år. Det blir moro det, da får vi sikkert litt av Run to the Hills. Blir rart hvis den ikke dukker opp. Straks skal du få Wasp av meg, Blink 182 og Kiss. Jeg heter Erik Sharma, så her det bare å henge med videre for mer ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rulleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
13: Nei, bare sitt!
12: Og bestevenninnen din
14: Elsker hva du har gjort her
12: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden Ja, så hun du glemte å invitere I fjor
14: Ja, så det var plass I år, ja
12: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem
15: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse
16: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid Unntatt Per Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
22: Joker, den gode naboen.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte rock. Det det vi driver med.
23: Bare ekte rock.
24: Dette Radio Rock.

så deilig med skamløs disco-rock, ass. Det burde vært mer av Kiss, I was made for loving you. Radio Rock. Minne kjapt om at på søndag så blir det festivalstemning på Radio Rock. Da skal vi jogge med servere god stemning fra Trøndelag. Vi skal på Trondheim Rock, så det blir sending på søndag fra klokka fire. Så hvis du ikke har muligheten til å være der og trenger litt festivalstemning, så det bare å kline på radioen da. Det blir spektakel, det blir intervjuer, det blir kakling. You know it, we got it her på Radio Rock. Klokka fire på søndag fra Trondheim Rock. Nå Blink 182 og All the Small Things.

Blink 182 og All the Small Things her på Radio Rock. Om litt skal du få Foo Fighters og All My Life, kanskje den aller beste åpningslåta de har. Men innom Wasp en tur først, så de på Rockefeller for ikke så lenge siden. Den leverer opp og nikker. Blackie Lawless I form igjen, etter å ha hatt noen slitne år med dårlig rygg og litt vekt som var på veldig plussiden. Han ser i full vigør ut. I wanna be somebody, og det noen da.

0: Ivar og Hilmas, de startet andre også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
16: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
20: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
19: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
23: Risbilglass 09909.
24: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
25: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
26: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom. Mm. For å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
25: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
26: Folk googler det, ass.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte musikk hele dagen.
27: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

Under en uke til Foo Fighters inntar Unity Arena og spiller der, og da blir det Bankers den låta her, de spiller alltid All My Life. Radio Rock. Snakket litt om Foo Fighters I stad, og minner om at her på Radio Rock så kan du vinne billetter til Foo Fighters I neste uke. I morgen siste sjans, altså. Følg med på morgenen med Per Horn Hustad. Han har konkurranse gående og annonserer noen vinnere på fredag. Så her det jo bare å følge med, og kanskje se om man kan få huka seg noen billetter til Foo Fighters. Straks det Zeppelin, men først Alice Cooper. Han kommer til Tons og serverer garantert litt grann poison.

Alice Cooper og Poison fikk du servert her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, klokka litt over halv to, og nå skal du få en god sviske, en klassisk sviske, en som ikke lov å spille I gitarbutikker, vel til med en joke om det I Wayne's World, hvor det står sånn skilt at Stairway to Heaven ikke lov å spille. Led Zeppelin selvfølgelig på Radio Rock.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: ekte rock.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
5: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Jeg hater sektoralarm.
8: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
7: Det flotte nabolaget, vet du.
8: Perfekte forhold for oss fagfolk.
7: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
8: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
7: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
8: Pokker sektoralarm dritt.
9: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
17: Produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, en ny bestilling.
18: Stadig nye, klar for en stor en.
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: synes det litt deilig med den synth-melodien. Altså, noen ganger så la jeg en... Jeg kan pirate over den, jeg gidder jo ikke det. Jeg venter litt, jeg synes det så fint. Rammstein, og du hast her på Radio Rock. Torkel Torsvik, du skal ta over roret nå. Jeg ferdig for dagen. Hva har du å by på I sendingen din?
1: Ekte rock. Ekte
0: oi, oi, oi, oi, oi.
1: Gammel og nyere rock, punk og metal. Ikke minst litt bursdagsferien. Kerry King I Slayer. Da blir det oi. Litt brutalt.
0: Hvor gammel blir den?
1: Ja, si det, det har jeg ikke sjekket enda. Bare funnet datum på den, så vi får...
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det egentlig bare å følge med etter nyheter klokka to, så skal vi få veste hvor gammel Kerry King og så får du også Judas Priest åpningslåta mi, Breaking the Law, etter nyheter. Så vi I gang.
0: Ja da, jeg skal snikke meg ut til det bandet jeg gleder meg absolutt 1000% mest til å se på Tons Rock, og det et band jeg stod I kø utenfor sentrum scene, var på vei inn I venue hvor vi fikk beskjed, nei, trommisen syk, du får ikke sett det I dag, og da ble jeg så skuffet, kanskje mest skuffet jeg har vært noen gang, for jeg var så nærme på en eller annen måte. Vi skal til Limp Bizkit, det skambelagte bandet fra Nu Metal-bølgen, som nå har en renessanse som ikke ligner grisen. Vi skal til My Generation, vi skal høre at John Arrow, take it to the Matthews Bridge, og jeg skal labbe ut her til lyden av My Generation.

0: Oh yeah, Limp Bizkit, My Generation på Radio Rock. Torkil her, hjertelig velkommen, enten du hører til min generasjon, den forrige eller den neste. Jeg skal holde deg med selskap med ekte rocker, få deg gjennom arbeidsdagen og heimturen etter hvert. Sett I gang med Judas Priest da, Breaking the Law etter siste nytt aller først.
1: Her VG-nyhetene. En av de siktede for drapet på en kvinne som ble funnet I en heis på Grønland I Oslo ber om å bli løslatt. Det får VG opplyst av forsvareren. Til sammen tre menn drapssiktet. Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme I Norge for å være med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
2: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planen.
1: Det sa kronprins Haakon på sin siste dag av besøket I Japan. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. Rundt 2000 arbeidere ved SoFi stadion utenfor Los Angeles kan muligens gå til streik en uke før USAs åpningskamp mot Paraguay. Årsaken at de har jobbet uten kontrakt I ett år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Alta I morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15 og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.
1: På fylkesvei 553 Karmøy-tunnelen I Rogaland har et kjøretøy fått stans og står I retning Håvik. På E6 Ulven I Oslo pågår det berging av et kjøretøy, og et kjørefelt stengt I retning Alnabru. På E6 Vindåsliebekken I Midtre Gauldal I Trøndelag har et kjøretøy fått stans, og det manuell dirigering.

0: av mine store helter, Rob Halford i Judas Priest, starta ballet her på Radio Rock. Hjertelig velkommen, jeg heter Torkil. Skal holde med selskap med ekte rock fram til sekser, og følg med neste time. Vi feirer bursdagen til Kerry King i Slayer, 62 år I dag, og så det jammen 59 år siden The Doors ga ut bangeren Light My Fire, som du får om 4 minutter. Bli med!
1: Torkil Torsvik på Radio Rock.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
4: 1881
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
23: Joker. Den gode naboen.
24: Det så mange biler å velge.
25: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
26: Familiesuven MG S6 EV fasit.
25: Oi, hva det?
26: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
27: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare

0: The Doors på Radio Rock Light My Fire. Og I dag den nøyaktig 59 år siden den låta ble utgitt I 1967 Rett på TV da for bandet The Doors Som på Ed Sullivan Show fikk beskjed om å endre teksten Girl, we couldn't get much higher Skulle ikke ha noe sånn narkotika-hinting der Og frontmann Jim Morrison ga så klart totalt faen I det
1: Radio Rock Bare ekte rock
2: Torgel og Radio Rock
0: Ja da, reisa mot arbeidsdagens slutt Og heimturen fra jobb Den godt I gang her på en nydelig onsdag I Nord-Norge I hvert fall Som jeg så VG-nett skrev at de kan få temperaturer opp I 26 grader I Nordland, Troms og Finnmark de neste dagene Det bare å nyte, det så fortjent, kjære Nord-Norge Nå går bjellene for dere Metallica For Whom the Bell Tolls Og straks Rage Against the Machine på Radio Rock

Åpningssporet fra et rimelig greit debutalbum fra Rage Against the Machine anno 1992, Bomb Track på Radio Rock. Bli med meg, skal vi se neste kvarteret. Skal du få være med på bursdagsfeiring. Kerry King I Slayer skal feires. Du får også Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine etter bandet som har startet Europa-turnéen sin. Spiller I Hamburg, Tyskland I kveld, Linkin Park. Her får du What I've Done på Radio Rock.

0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
6: Ja takk, både brød og lumpe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spennende! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig mål.
5: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
19: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
18: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
19: Hele livet.
4: God sommer, dere! Koster dere!
2: For de fleste sommerferie noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette Radio Rock.
10: Radio Rock.

I 90-tall, maha hei, det Iron Maiden det, så jeg også kranglet vi og slåss vi, og hvem som fikk rett, det vel egentlig bare du som vet. Smaken som baken. Bare ekte rock. Torkel på Radio Rock. Ja, men en ting kan vi vel enes om, og det at Slayer bra saker, og I dag gitarrist Kerry King, 62 år gammel. 3. juni, en av to I bandet som har vært med hele veien fram til I dag. Tom Araya på bass og vokal har også vært med helt fra starten. Jeff Hanneman, han andre gitaristen som Kerry King startet bandet I lag med, han gikk jo bort for noen år siden, dessverre. Fantastisk gitarist Kerry King ser jo helt rå ut, jeg tror jammen har vært skremt. Så jeg møtte han karen der I en mørk bakgate på nattestid. Men nå skal vi hedre dagens bursdagsbarn, 62 år gamle Kerry King, med gammel Slayer, Raining Blood. Radio Rock.

0: Radio Rock. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
5: Skaff deg boligalarm med Yael Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Mm. Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
17: First Price. Åh, det First Price.
19: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
20: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

Klokka nærmer seg tre, det Radio Rock du hører på. Det nærmer seg slutten av arbeidsdagen. Du har funnet rett kanal da, hvis du trenger vitamininsprøytning neste halvtime her. Motörhead Ace of Spades ligger rett rundt hjørnet etter siste nytt klokka tre og etter Bon Jovi.

0: life!
1: Det sang Bon Jovi på Radio Rock. Livet, det mette, og det ruller og går videre, mens verden ganske kaotisk om dagen. Her får du litt av nyhetsoppdatering før Motorhead kommer din vei. Ace of Spades på Radio Rock. Bli med!
2: Her VG-nyhetene. Norske myndigheter har i flere år mottatt varsler om lege Roger Winsrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken, men sier at terskelen for å gripe inn mot helsepersonell høy. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder Ayatollah Mojtaba Khamenei. Det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger.
3: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner, kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg, som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: Alta i morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15, og i Oslo blir det regn og 16 grader i morgen.
2: På E6 Leirelva i Trondheim har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt i retning Oppdal. På E6 Lineset i Troms pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt i perioder. Og på fylkesvei 614 Tretteskjærvik i Bremanger i Vestland pågår det berging av et kjøretøy, og det stengt i perioder.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: God onsdag. Radio Rock, du hører på litt over tre, og her fikk du Motorhead. If you think you are too old to rock and roll, then you are, som han sa, Lemmy I Motorhead. Og enten du gammel eller ung, du har kommet til rett plass hvis det ekte rock du glad I da. Du får Queens of the Stone Age, No One Knows om litt, og et band som spiller på Sweden Rock I kveld, The Offspring på Radio Rock. Vi med videre.
1: Torkel Torsvik og Radio Rock
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni
3: Så kan du vinne 10 000 kroner Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt Det en no-brainer det
2: Nettopp, du kan lese alt på DNB.no hele livet
3: Hele livet
4: Power Deals I din lokale tursbutikk Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Slett med eget nett.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Samla.no
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates.
12: Joker. Den gode naboen.
13: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
18: mgmotors.no.
21: Er det ikke nå?
22: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
21: Nå.
23: Nei, men nå!
24: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
25: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
26: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryvann! Husk å ta med panten!
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Queens of the Stone Age.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, god onsdag 3. juni, ja. Nærmeste Foo Fighters konsert I Unity Arena. Du får låta Everlong om litt her. Så vel Sweden Rock I gang nå. Kanskje du på vei dit for å se, ja, Maiden for eksempel. Joan Jett and the Black Hearts. Skal vi se her, Halloween, ja, Saxon, Baby Metal, Down med Phil Anselmo, Volbeat I kveld, og det bandet her, The Offspring, skal opp på scenen på Sweden Rock. Kom seg dit da, den som har mulighet til det.

The Offspring for Radio Rock. Bandet gjør seg nok akkurat nå klar for konsert I kveld på Sweden Rock. Mens den gjengen her, Foo Fighters, skal komme til Unity Arena på Fornebu 10. juni. Utsatt konsert. Mangler du billett så har vi konkurranse på morgenskvesten her på Radio Rock. Ja, slå på apparatet som I 7-draget I morgen tidlig og delta I Foo Fighters konkurransen. To billetter kan bli din.

0: Dette er Radio Rock. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
1: Jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
7: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
9: Ja, vi har den.
8: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
10: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
15: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
16: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: står seg godt der, gruve godt, 54 år etter. T-Rex, get it on på Radio Rock, og nå skal vi sjekke da om bandet Poison har stått seg I årenes løp fram med kassettspilleren. Klokka passert 3:30, og det skal mimres. Jeg ringer Rock-oraklet, og vi tar fram kassetten Look What The Cat Dragged In.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Velkommen tilbake, rockorakel Espen Rocknørvåg Slappgård.
2: Jo, takk.
0: Poison-vekka vel halvveis, og I dag låta I Won't Forget You, Espen.
2: Yes, enda en single, og selvfølgelig en power ballad. Det hører jo med tross alt. Og for sikkerhets skyld, så det her, denne låta her og tre andre låter I Poison-katalogen ble jo gjenstand for en ørliten kontrovers, fordi I 2011 så var det plutselig noen som kom på at nei, vi var jo I øvingslokalet med C.C. DeVille før han begynte I Poison, og da ba vi ham om å lære disse låtene her, så nå saksøker vi rett og slett.
0: Åja, såpass.
2: Ja. Og bandet med det idiotiske navnet Kid Rocker, jeg kødder ikke. Men det hele ble jo hivet ut av rettssalen, fordi det var ingen som trodde på at noen ville vente I 25 år med å saksøke hvis de syntes de var blitt så urettmessig plagiert.
0: Jeg skjønner. Ja, bra, det ble ordning da, for nå skal vi jo inn I en sånn ordentlig, det vel kjærlighet det handler om her, I Won't Forget You.
2: Ja. Så kan vi heller glemme bandet Kid Rocker.
0: Men vi skal huske ukas kassett Look What The Cat Dragged In på Radio Rock.

0: God sommer, dere! Kos dere!
1: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet.

0: Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Ice. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere. Der.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
14: Joker, den gode naboen.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
16: Hallo.
15: Og deg, så klart. Du jo så god i
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Det vi som spiller ekte rock.
2: Bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.

0: Bandet som akkurat nå gjør seg klar til konsert I Hamburg, Tyskland I kveld, Linkin Park.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Torgild Torsvik.
1: Bare ekte rock.
0: Åh, skal vi godt å komme seg hjem til middagsmat etter jobb nå. Klokka nærmer seg fire, og veldig mange I hvert fall ferdig på jobb. Gleder seg til hjemtur, for da får du jo som vanlig her hos meg. Tre ultimate kjørelåter. Du tipser meg om dine favoritter via Radio Rock NO, og så velger jeg tre gromlåter hver ettermiddag I fire draget. Tenkte jeg skulle gi deg et kjøretips nå, for jeg elsker den her låta av Greta Van Fleet, som jeg så live på Tons of Rock for et par år siden, og fy flate for et liveband. Og det gikk opp for meg da, mens jeg sto der på Ekebergsletta, at han steiket for en låt det her, og høy på stemmen da til han gutvotten på vokalet. Greta Van Fleet på Radio Rock før siste nytt klokka fire.

0: Herregud. Hør en stemme han har. Vokalisten I Greta Van Fleet. Vanskelig for oss andre å følge på her da I allsangen, men steike for en låt. Heat Above på Radio Rock. Og så det mange som skal hjem fra jobb nå og få tre ultimate kjørelåter til hjemturen etter siste nytt. Og Jørgen har ønsket seg Motley Crue, Kickstart My Heart. God tur!
1: Her VG-nyhetene. Tingretten går med på å løslate en av de drapsiktede etter at en kvinne ble funnet død I en heis på Grønland I Oslo. Til sammen tre siktet. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
2: De neste dagene og I helga Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Magnus Andersson ny landslagssjef for håndballherrene. Håndballpresident Randi Gustad stor fornøyd.
3: Dette jo en knallsignering, så vi utrolig fornøyde.
1: Og selv gleder han seg til å ta fatt på oppdraget.
4: Det var så fine ord her jeg fikk. Jeg har vært helt rød I huvudet her. Självklart en stor dag for meg. Jeg utrolig stolt.
1: Andersson etterfølger Jonas Ville, som I mars ikke fikk fornyet tillit av styret. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15 og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.
1: På fylkesvei 3718 Hammeren Vestre I Tvedestrand I Agder pågår det berging av et kjøretøy og veien stengt. På E10 Linese I Troms pågår det berging av et kjøretøy og det stengt. Og på fylkesvei 614 Tretteskjærvik I Bremanger I Vestland pågår det berging av et kjøretøy og veien stengt I perioder.
5: Radio Rock.
6: Klokka bikket av fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
6: Radio Rock.
7: Det eneste som får hjertepumpa mitt å gå etter en hard uke med arbeid, det kickstarten med hardt på vei hjem fra jobb.

0: Radio Rock lytter Jørgen Tvede si ultimate kjørelåt og det kan jeg forstå Motley Crue Kickstart My Heart og vi fortsetter til Brumunddalen om få minutter Silje Fjellheim vil ha Five Finger Death Punch videre på turen god tur
1: Mer rock. Radio Rock
2: Steinsprut
3: Rispilglass
4: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
5: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
4: Det stemmer.
5: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
4: Ja.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryve! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
11: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema.
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
14: Biltema.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, stå fast med quiz her.
15: Åja.
16: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
15: Ja.
16: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
15: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
16: Ja, ok, takk, hei.
4: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
17: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
18: Hei, Oda.
17: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
18: Ja.
17: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
18: De som bare handler en gang.
17: Hvorfor tror du det?
18: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
17: Riktig. Du en liten smarting, du.
18: Ja, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
19: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
20: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
22: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
23: Ja, vi har den.
22: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
24: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
9: Bare ekte rock.
25: Radio Rock.
26: Min ultimate kjørelåt Wash It All Away, fordi det en sinnssykt bra låt å høre på full guffe og synge for full hals. Og den har en tekst som jeg tror mange kan relatere seg til.

Five Finger Death Punch på Radio Rock. Det var lytter Silje Fjellheim fra Brumunddalen som syns Wash It All Away den ultimate kjørelåta til heimturen fra jobb. Radio Rock. Og nå blir det alvor her, også for nå har jeg fått en nydelig lang melding I inbox her. Tenker jeg bare lese opp hele greia. Hei Torkil, juni mens mentale helsemåned. Og I den forbindelse vil jeg gjerne høre Best of You med Foo Fighters på vei hjem fra jobb. Fort gjort å tolke låta til et spørsmål om har du gjort ditt beste? Is someone getting the best of you kan også tolkes som det noen som kjipe mot deg? Så på turen hjem fra jobb ønsker jeg å gi en liten shoutout til menn som har det kjipt fordi de også, enten det I nåtid eller om de I fortiden, har opplevd å bli dårlig behandlet. Du ikke alene om å ha det slik, og det ikke et tegn på svakhet å prate med noen om det. Vi har ingen å miste, skriver Trond Egil Årflott. Sundmøring, som bussjåfør på Toten, vet du hva? Det var så vakkert. Vi har ingen å mest. Best of you, Foo Fighters på Radio Rock.

0: på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Har du en favorittlåt du elsker å høre på vei hjem fra jobb og som du vil dele med oss andre, så går du inn på radiorock.no. Hver ettermiddag etter fire velger jeg tre ultimate kjørelåter. Vi fortsetter med mer grom kjøremusikk her, altså Rammstein, Motter og Green Day etter hvert. Så må vi få... Øvd litt på allsangen for Tons of Rock med Iron Maiden på scenen I slutten av juni Fear of the Dark Og god tur videre

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
20: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
21: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
22: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Ekte rock.
23: Radio Rock.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: håper du har en bra onsdags ettermiddag. Det har du vel, du som I Nord-Norge og Midt-Norge. Godvær og greier, litt mer fuktig lenger sør da.
1: Dette Radio Rock med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Ja, nå må det bare regne på Østlandet så mye det bare vil fram til slutten av juni, for da skal vi ha godvær på tons av rock. Ekebergsletta, Norges største festival, og nå skal vi til bandet som hvert år, helt siden starten I Halden på Fredriksten festning, har åpnet Tons of Rock, og skal gjøre det på nytt I år. Black Debatt nå på Radio Rock, veldig fin kjørelåt hvis du sett bak rattet, for den oppdrar deg litt I hvordan du skal holde avstand ifølge Egil Hegerberg og Lars Lønning I Black Debatt.
2: Den handler vel om en mer sånn metaforisk sammenheng, det å holde avstand og det å respektere andres intimgrenser.
3: Overfladisk sett så handler det jo om bilkjøring og disse reglene man har for hvor langt unna man skal være bilen foran. Men hvis man tolker litt og ser bak, så handler det jo også, som Lars sier, om at man også kan være lurt å holde litt avstand til andre mennesker. Det litt forsvar for det å være einstøing, rett og slett. Man må prøve å unngå å være for nær.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
4: Tusen!

debatt på Radio Rock. Låta handler ikke om Rune Rudberg og hans bragder, men ja, det å holde avstand i trafikken og kanskje mellom oss mennesker også da, hvis du har lyst til å være enstøing, vel å merke. AC/DC nå, mer ekte blir det ikke, TNT på Radio Rock, og hvis du blir med meg fram til klokka fem, skal vi jo innom Three Days Grace og Chris Cornell, James Bond-låta You Know My Name.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gildal og Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå.
10: Nei, men nå!
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Det her var innmari god lunsj.
15: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
15: First Price. Og det er First Price.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
18: Risbilglass.
19: Hva heter du?
20: Oda.
19: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
20: Ja.
19: Dra på stranda eller dra på butikken?
20: Dra på stranda.
19: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
20: Langt basseng.
19: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
20: Gøy med venner.
19: Du er ikke så dum, du, Oda.
20: Nei, jeg er smart.
19: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
24: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
23: Og en vannlekkasje i dag.
25: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
23: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

My name is Bond, James Bond. Chris Cornell sier Bond-låt You Know My Name på Radio Rock fra Casino Royale. James Bond og poker, det var ja, temmelig vellykka, sånn som jeg husker det. Elsker poker, elsker James Bond. What's not to like? Litt mer moderne saker nå, før nyheter klokka fem på Radio Rock. Three Days Grace med fjorårets hit Kill Me Fast.

0: Three Days Grace på Radio Rock. Fikk se bandene I den perioden. Det var veldig inn med sånn tre ord I navnet. Jimmy Eat World, Fall Out Boy og så videre. Kun to ord I neste bandnavn her, men dobbelt betydning. Quiet Riot, Quiet Riot etter siste nytt på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Sentralstyremedlem Eivind Trædal mener MDG må vurdere å droppe og signere budsjettavtalen med regjeringen.
2: Det steile fronter I budsjettforhandlingene. Trædal sier gjennomslagene deres ikke respekteres av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og trekker fram flere brudd på budsjettavtalen. Deriblant kutt I drivstoffavgifter og klimabistand, nye leteområder for olje og gass og vedtak om mer snøskuterkjøring I naturen. Nå mener han de må vurdere å ikke signere budsjettavtalen. Forhandlingsfristen på fredag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norske myndigheter har I flere år mottatt varsler om lege Rodger Winstrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken. Et britisk marinehelikopter styrtet I et jorde I Devon I dag tidlig. Tre personer omkom. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende I avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: Alta I morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15 og I Oslo blir det regn og 16 grader I morgen.
1: E134 Strømsåstunnelen I Drammen stengt på grunn av et stanset kjøretøy. E39 Lyshorntunnelen I Bergen stengt I retning Stord på grunn av et stanset kjøretøy. Og på fylkesvei 35 Hvittingfossveien I Holmestrand I Vestfold har det vært en trafikkulykke, og veien stengt.

0: God onsdag. Halvveis til helg, klokka har passert 5, og vi skal fest som om det 1983 Quiet Riot Slade coveren Come on Feel the Noise på Radio Rock. Heng på videre, så skal vi innom Black Sabbath Paranoid og Red Hot Chili Peppers Scar Tissue på kanalen for ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Torge Torsvik på Radio Rock.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Du se på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, står fast på quiz her,
11: jeg.
12: Oh, ja. Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
11: Oh, ja.
12: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
11: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
12: Ja, ok, takk, takk, hei.
13: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd I dag.
19: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: AJ-produkter lagret.
22: AJ-produkter Norge her.
21: Ja, en ny bestilling.
22: Stadig nye, klar for en stor en.
21: Ja.
22: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
21: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
22: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
20: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue på Radio Rock. Torkil Torsvik her, det 3. juni I dag, og vi har et bursdagsbarn som må feires, så vi må på lekebutikken få tak I et Lego-sett eller noe sånt. Fram med bolla og brus, og så feirer vi Kerry King I Slayer om noen minutter med South of Heaven. Du får også The Cranberries etter

0: slags protestlåt fra The Cranberries her som står seg I dag. Protest mot vold og bombing I konflikten I Nord-Irland på 90-tallet.
1: Radio Rock.
0: Ja, hejsan du. Jeg heter Torkil, håper du har det bra. Jeg holder med selskap altså fram til klokka 6 med ekte rocker. Skal innom ukas legende John Lord I Deep Purple om litt hvis du blir med, ja, skal vi se. Kvarters tid. Kiss får du også etter Slayer, eller Slayer, det vel sånn det skal uttales aller helst. For nå må vi feire dagens bursdagsbarn her. Kerry King, gitarist I Slayer, som har vært med helt fra starten I lag med da, ja, bassist og vokalist Tom Araya, det vel de to som har vært med hele veien nå. Jækla bra gitarist, ser jo brutal ut da I trynet, tatovert oppe I høyet. Hadde jeg møtt med mørk bakgate, så tror jeg har tatt beina fatt også, men han sikkert en jækla hyggelig fyr, dagens bursdagsbarn, som blitt 62 år I dag. 3. juni, Kerry King I Slayer, South of Heaven.

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammal Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Klas Olsson kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: Vi fikser det.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
14: Joker, den gode naboen. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
15: Oi, der til overs?
14: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
16: Sekken er opp for grabseleren.
14: Eller den eldre mannen nede på hjørnet.
17: Det kanskje du kan bære disse for meg?
14: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
18: Jeg bare låner den her, jeg.
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleire.
24: Og advokater.
25: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
29: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
30: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
31: Det var enkelt.
30: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Her ute finner du roen.
32: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
14: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
33: Nett med eget nett.
34: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: God onsdag, det Radio Rock du hører på. Og klokka passert 17:30, og da skal som vanlig en legende hedres I lag med kollega Erik Sharma. Hjertelig velkommen.
1: Ja, halla. Det, altså, vi snakker om John Lord denne uka her. Det verdens feteste keyboardist gjennom historien, liksom?
0: Svaret ja. Radio Rock. Åh, John Lord bak tangentene I Deep Purple I sommer det 14 år siden ukas legende gikk bort Også kjent fra Whitesnake, det må vi jo ha med, spilte jo med rubbel og beats Og det onsdag, det skal handle om dødsårsak, Erik, har du fått sjekka fakta?
1: Ja da, har fått sjekka, og John Lord, han fikk dessverre bukspyttkjertelkreft og døde av det I London. Så det jo, det ikke noe voldsom story rundt det.
0: Nei.
1: Nok et offer av kreft, altså.
0: Det jo en gjenganger her, da. Det liksom det... Vi menneskeheten sliter med, vi finner ikke noe kur for den her faenskapen der Så tok den jammen John Lord også, vet du hva? Jeg har funnet en låt fra Deep Purple In Rock Synes du det et greit album, eller?
1: Det helt greit album Ikke tenk på det Satan, hvilken det du napper frem da? Det går I deep cut liksom
0: Ja, jeg synes ikke Bloodsucker noe deep cut Og du nevnte jo, det tidenes rock keyboardist, organist Det jo egentlig bare å høre solon til John Lord I den her Ja, rett frem rocklåta ikke noe knussel Bloodsucker, Deep Purple, kvil I fred, John Lord

Bra jobba av alle mann, og kanskje særlig ukas Radio Rock-legende John Lord. Her fikk du Deep Purple Bloodsucker. Jeg blir med deg fram til sekser, og vi skal høre på et band som spiller I kveld på Sweden Rock. Volbeat, Lola Montes, du får også Bon Jovi etter hvert, men nå Metallicas The Unforgiven på Radio Rock. God onsdag!

0: Be Reassure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Be Reassure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på BeReassure.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Power Deals I din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tours for sikkerhets skyld.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Ekte rock. Det det vi driver med.
1: Bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock.

norske Volbeat I Sverige akkurat nå spiller på Sweden Rock I kveld Og så skal jeg se dem I Trondheim på søndagen da Reise til Bartebyen for å ha direkte sending fra Trondheim Rocks Og det blir så bra Mitt navn Torkil, skal takk for laget nå Klokka jo snart 6 Og da får du litt av nyhetsoppdatering Før det blir mer ekte rock The Doors, White Stripes, Pantera og så videre inn I onsdags kveld Høres I morgen da 2-6, det fast takst Det. Da jeg på plass på Radio Rock ettermiddagen med ukas kassett, ukas legende, ultimate kjørelåta og alt som hører med. Snakkes!

0: Her er VG-nyhetene. Det er nå 8 personer som står på liste for å få ny lunge, viser tallet stiftelsen Organdonasjon har fått fra Rikshospitalet. Ved nyttår var det 5. Det er ikke klart om kronprinsesse Mette Marit står på listen. Det gjennomføres årlig ca. 30 lungetransplantasjoner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Holmestrand i Vestfold. En bilfører er bevisstløs og luftambulanse er tilkalt. I Rauma i Møre og Romsdal har en person falt 15 meter. Helikopter er på vei. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Runar Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking. Det melder Svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
1: De neste dagene og i helga er Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
1: Alta i morgen skyet med sol utover dagen og 21 grader, Tromsø sol og 22, Bodø lett skyet og 23, Trondheim skyet og 22, Bergen byggvær og 18 grader, Stavanger perioder med regn 17, Kristiansand regn tidlig skyet utover dagen 14, Hamar regn 15, og i Oslo blir det regn og 16 grader i morgen.
0: E39 Lyshorn-tunnelen i Bergen er stengt i et kjørefelt i retning Stord på grunn av berging av et kjøretøy. På fylkesvei 35 med Hvittingfossveien i Holmestrand i Vestfold har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB eller Radio Rock FM. Radio Rock. Radio Rock.

0: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
3: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
7: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
8: Ja, vi har den.
7: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykke, sannsynligvis arvegods.
9: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
10: Dere, er det ikke nå?
11: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå?
12: Nei, men nå!
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, det er Lars her.
13: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
14: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone. Smørt hele startelveren i ostesmørbrød. Tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull. Og jeg har satt på nasjonalsangen. Og så er det 2 minutter til kampen starter. Og så, tror du ikke TV-en er svart, eller?
13: Har du skrudd på TV-en, Lars?
14: Sånn er den på. Takk skal du ha.
15: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
12: smart
16: du ha...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje 1 av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
17: Dere! Nå er det mat! Pølse eller burger!
18: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ivar og Hilma, så de startet andre band. Det var det villeste fra Glibberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
5: Joker, den gode naboen.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
17: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Elektroimportøren.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Pappa!
7: Ja?
6: Kan vi stoppe å kjøpe is?
7: Allerede? Ja. Ok da.
8: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Klas Olsson, Kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
18: det. Hei, gutta. Det nå vi skulle...
19: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
18: Eller
19: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det nå vi skulle det, vet du.
20: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
21: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
23: Dette Radio Rock.
24: Radio Rock.

0: er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: AJ-produkter
0: Norge her.
2: Hei. Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg litt?
6: Oh, ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
7: Ja, ok, takk, hei.
8: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jeg hater sektoralarm.
11: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
10: Det flotte nabolaget, vet du.
11: Perfekte forhold for oss fagfolk.
10: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
11: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
10: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
11: Pokker sektoralarm dritt.
12: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glyberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, det er Lars her.
12: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
13: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
12: Har du skrudd på TV-en, Lars?
13: Sånn er den på. Takk skal du ha.
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
1: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Pappa!
4: Ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
4: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
13: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.

0: ekte rock. Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Steinsprut. Lysbilglass.
6: 0909. Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei.
7: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Elektroimportøren.
16: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
17: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
18: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
21: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
22: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
24: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
25: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
24: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
25: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
24: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
23: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Radio Rock.

0: Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Gløbberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
6: Power Deals i din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Klas Olsson kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
9: Vi fikser det.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei.
11: Hei du.
12: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
11: Hæ?
12: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
11: Ikke sant?
13: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
14: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Jeg hater sektoralarm.
16: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt. Ja. Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk. Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Sektoralarm dritt.
17: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
18: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Ah, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Pappa.
3: Ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
4: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
14: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
13: For den ble jo lånt videre til...
14: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
13: Og så til...
15: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
13: Og videre til...
14: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
13: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte rock. Dette Radio Rock.

0: Radio Rock. Bare ekte rock.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Klas Olsson, kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
8: det! Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei.
9: Hei du.
10: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
9: Hæ?
10: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
9: Ikke sant?
11: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
12: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskiren i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
13: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
14: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
17: Joker, den gode naboen. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
0: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.

0: Iron Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glibberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Service på bilen.
5: Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt på seng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du ikke så dum, du, Oda.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: Men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
14: Nett med eget nett.
12: God sommer, dere! God strø!
15: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Elektroimportøren.
19: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
21: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
22: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
23: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
22: Ja, såpass. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
23: Grille, grille,
24: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Dette er Radio Rock.
1: Ekte rock.
2: Har lufta gått litt ut av deg?
3: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
5: Ja takk, både brød og lompe.
4: Og den krevende venninnen din.
6: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
4: Og barna hennes, som plutselig elsker.
7: Spare ribs!
4: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for

0: Hva du får til.
1: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: AJ-produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
14: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gærninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
8: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
9: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Dette var skikkelig god frokost.
14: Det First Price.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
14: First Price. Og det First Price.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
20: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
23: Hold up on the range, do you love that?
21: Bare ekte rock.
22: Dette Radio Rock.

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fragleberget.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Ah, det jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Jeg hater sektoralarm.
13: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
12: Det flotte nabolaget, vet du.
13: Perfekte forhold for oss fagfolk.
12: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
13: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
12: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
13: Pokker sektoralarm dritt.
14: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
15: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei.
16: Hei du.
17: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
19: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
0: Elektroimportøren.
2: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: God sommer, dere! Koster dere!
6: For de fleste

0: er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok dere, nå ruller bussen vidt i frivann. Husk å ta med panten.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
14: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Radio Rock.
17: Bare ekte rock.

0: er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.
0: Radio Rock.
2: Montag, lieben, glasen, globen.

0: Rock.
1: Dette er Radio Rock.
0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
9: Klas Olsson, kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
11: Vi fikser det! Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
13: Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
17: Men herregud, den til meg da?
16: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
18: Jeg allergisk.
16: Eller til verdens beste mamma.
17: Nei, men så nydelig.
16: Eller til han hønken nede I veien.
18: Ja, så.
16: Ja, eller til han som hjalp å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: Ivar og Hilmas, de startet andre også band. Det var det villeste fra Glebberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Pappa,
5: ja?
4: Kan vi stoppe å kjøpe is?
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
6: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé er jo...
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
15: Ja, ja, vi har den.
14: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
16: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
21: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
22: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer.

0: ferde raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
9: Joker, den gode naboen.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
12: Vi fikser det!
13: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit.
17: Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
19: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: ekte rock.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja. Hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: IKEA kunderadio.
20: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
21: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Dette Radio Rock.
22: Bare ekte rock.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
2: Grille, grille,
3: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: AJ-produkter
2: Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en.
9: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143,312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: Men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
19: Slett med eget nett.
20: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
21: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Glibberg.
1: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
0: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
1: Om lyse netter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
0: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kul.
2: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Klas Olsson Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
6: det. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
10: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
9: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
10: Folk googler det, ass.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Hei, hva heter du?
14: Oda.
13: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
14: Ja.
13: Dra på stranda eller dra på butikken?
14: Dra på stranda.
13: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
14: Langt basseng.
13: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
14: Gøy med venner.
13: Du ikke så dum du, Oda.
14: Nei, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang.

0: på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemme. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Service på bilen.
2: Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: God sommer, dere! God strøm!
10: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.

0: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, er det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
14: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
15: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé er jo...
16: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: IKEA Kunderadio.
18: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Radio Rock.
19: Radio.

0: ekte rock.
1: Radio.
0: Radio Rock.
2: Klas Olsson kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Det her var innmari god lunsj.
8: Det first prize.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
8: First prize. Og det first prize.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Du, se på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel I så fall være når han på
15: Biltema!
16: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
17: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Steinsprut.
20: Grisbilglass.
21: 0909. Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please
22: whoa,
21: help.
22: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
21: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
22: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
21: And that's all I need to do?
22: That's all you need to do.
23: Take it cheesy.
24: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
25: Her ute finner du roen.
26: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
25: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
27: Nett med eget nett.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
28: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Ivar og Hilmas, de startet også band. Det var det villeste fra Gløbberg.
2: Emil Nikolaisen om musikkfamilien.
1: Meg og Elvira fløy i trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies.
2: Om lysen etter i Moss, Serena Manesh, Brian Jonestown Massacre og Maiden.
1: Svarten heller. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
4: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk.

0: Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
7: Langt på seng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
9: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.